Ya sa mo ta to fa fitai lo ta to tu pa ya lo fa ta lo fa la vale malo la a tu no pelo ma futa ma ya sa mo so ta i man fa sa la nga ya ta nan fo ta to por kala mi fa manatu fa ma ma la ma ma fa ma lo so ne ya so lo so i fo la le le ma o pe sa mo ma lo ma to fo yo la manuia o le vi fo i la vale o yo va pa ya lo fa o ya le fa u lai o lo na lo fa tu no wana solo solo ia pa va i loto a ya ti na i lunga o le fa vae i le tu sa mo ma le la lo langi a toa o le mele ta te pepese ma tūle le tātou tamā o le li'i o Yesu Keriso o ia na fa aingoa ina ile ainga uma o le langi a toa male lalo langi ina ia mawaa i tātou le whawaino i tātou uma ile alofa yoe o ele pele o mafuta mai malo tālo lofa lava lea tātou te fola atua ile ola faula i o Keriso ele masu esu eina ele mea lilo sana atia o Yesu Keriso lo tātou ole i faula alofa mi tonu pa ia to tasi ole o tātou maua ini ele faa maalosi taita inga lo tutele ile faa tua tua ia ateia ama tuai fole o nei pese e momoli e tuai o walofa anga ia mole a tuangane ya pole alo li ifo ya mulipola uso li male uso ya mulipola uvale fa nene ya fa pe fo isio wa inga uma ya talwa ifo ya le mavae atu isipele ya le atawa ai malala ya uafa malolo ina fo ilona soifua mayana ngaluenga ile lofa tautua ile tua malona fina ngalo ya manuia unato isawinga manuia fo i ia ona tapina tatou feiloa ai i le alofa o le atua i se taimi o luma pe atoe foʻi mai le pese ma outou ia faapea foʻi nisi peagai ma nai aiga pele ua mafuta ua mavae atu ai i le maliu ma le otia.

Ia tina wala wala nā ta mā mō oe. O se ta mā fo iwa uma o na saini pepa te te amala nā wā. A ole asa fo ilawa lea na whaata tope atu oe lo masi neis fa fine il fale mai. Ai wha longo ma maua muli muli ane nei ta mā o la nā wā. Ole a fa fine ole ta mā loa milionea. Ole isi mā loa lo tātou la lo langi nei. Sa se wala li i fo i o si a nā wā. E fai ngā luenga il fale falawa. Ma le fai falawa fo isi fa fine. Ma le lei loa le nei a li i. O la nā wā o la ufata wina stasio business tele. E la wiloa I te tonu lava o lo lātou o tunu. Ule pese nei, mo ohe, ia o fai lau business.

0: palo cholu a yo le cholu fa ya le fa matala tu ta tu proclamina mota ya Jacob and his family in Egypt wa ye ne ye ya kopo malon fa malona a nga tu tu no ai kupito ai fa ta mo mone o yai ya ta ya una fa la tu ai lole ya le fa matala nga le proclame ai fa te ti le la fa fonga fonga fa mali le tu mo le pele sa bo over to you my boss I'm myself Rene Alex.
1: Yeah, mandi email of France some more for team that to stay away on a full tattoo to me for to Lena. Yeah, I'm to tell it to all for travel name of the 50 level farm no in the team. Malau fa fonga anga I por kalamer sa mofs tai lungal plains media le ne yaso ya se opu la vale posita la foi vole tau tamali I lo fa fonga anga malu ya bi fare finalo en la foa tu nu elen tangata ono no foi ya fa pesa mor fi fi ya vi ya pela anga le malanga lo fo le tu I la no feso so ni ma ile nei foi au au nanga ya ai ma tu sa tu tu

pe fokan fa non eta proclama ka in fo ya te roa ye fia fini a ko dau taimi ta ni mi o sto minte u a fa be mi hindi ma fa ma ola hen ga pa te re a re ki